0: France stormed into semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0. And in men's cricket, England beat India by 9 wickets in 4th T20 International to take 3-0 lead in 5-match series. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिस करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। وزیر اعظم نریندر مودی نیوزیلینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ محفوظ سرحد خوشحال سرحدی خطے اور چوکس سوسائٹی مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں مہاراشٹر سرکار نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ تیار کرنے کی خاطر 7 ارکان کی ایک کمیٹی بنائی ہے ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا وہ 4 مہینے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے اور مردوں کے کرکٹ میں 4th T20 میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 9 وکٹ سے ہرا کر 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے اب خبریں تفصیل سے بھارت اور آسٹریلیا نے سیول ایٹمی اشتراک کے اپنے سمجھوتے کو نافذ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے جس سے بھارت کو یورینیم برامت کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے دونوں ملکوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھنی البنیز کے درمیان بات چیت کے دوران دفاعی اور بحری سیکیورٹی تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے اہم اقدامات کا بھی اعلان کیا ہے کل میلبرن میں تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ سربراہ میٹنگ کے اہم نتیجوں میں دفاعی اور سیکیورٹی اشتراک کے بارے میں مشترکہ اعلانیہ اور بحری سیکیورٹی تعاون سے متعلق خاکہ شامل ہیں بات چیت کے بعد ایک مشترکہ اخباری بیان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل محض 2 سمندروں کے سنگم کا مقام نہیں بلکہ اس سے بھارت اور آسٹریلیا جیسی ہم خیال جمہوری ملکوں کی مشترکہ امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी हम शिप बिल्डिंग शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की
1: بعد میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ طرفین نے بھارت کو آسٹریلیا کی طرف سے یورینیم کی طویل مدتی سپلائی کے لیے انتظامی سمجھوتے کو حتمی شکل دی ہے امید ہے کہ اس معاہدے سے ماحولیات کے لیے سازگار بھارت کا توانائی پروگرام مستحکم ہو سکے گا اور نیٹ زیرو کے اس کے مقاصد کو تقویت ملے گی
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defense and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: بعد میں میلبرن میں بھارتی برادری کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جلد سے جلد دنیا کی چوٹی کی 3 معیشتوں میں سے ایک بننے کی بھارت کی خواہش زیادہ ترقی زیادہ کامیابی کے منتر پر مبنی ہے
2: اسی صدی کا بھارت آج وکست ہونے کے لکش پر کام کر رہا ہے یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے گرو مور ایچیو مور ہم 140 کروڑ ایسپریشن سے بھرے راستر ہے ہم ادھیر ہے بے صبر ہے ہم دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی ہے لیکن ہم جلد سے جلد دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی بننا چاہتے ہیں
1: آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس کاروائی سے دہشت گردی مخالف کاروائی انجام دینے کے لیے بھارت کے اندرون ملک تیار کردہ دفاعی نظام کی صلاحیت اور اس کے موثر ہونے کا مظاہرہ ہوا
2: بھارت کے ڈیفنس پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی اور

اور کچھ نغمے ایسے ہوتے ہیں جو برسوں بعد بھی سنائی دے تو یادوں کی کھڑکیاں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ انہیں انمول احساسوں، میٹھی یادوں اور سدا بہار فلمی گانوں کی خوشبو سمیٹے آپ کا دل سے سواگت کرتی ہوں ہمارے اپنے سنگیت کے سفر گلدستہ میں۔ یہاں ہر گیت کسی مسکراہٹ کا پیغام ہے، کسی بچھڑن کی آہٹ ہے، کسی ادھوری محبت کی خاموش داستان ہے، تو کہیں ملن کی میٹھی سی دھڑکن۔ فلم سنگیت کا یہی تو جادو ہے دوستوں کہ یہاں ہر دور میں دلوں کو ایک ہی سر میں یہ باندھ دیتا ہے۔ تو آئیے اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ کو کچھ دیر کے لیے یہیں چھوڑ دیجیے، یادوں کی دیپ جلا لیجیے اور دل کی کھڑکیاں کھول لیجیے، کیونکہ اب محفل ہے اور سروں نے دستک دے دی ہے اور گیتوں کا یہ خوبصورت گلدستہ آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج سماجی تحفظ پینشن منصوبے کے تحت 97,84,000 سے زائد مستفیدین کے اکاؤنٹ میں 1,423 کروڑ روپے کی رقم ڈی بی ٹی کے توسط سے ٹرانسفر کیا۔ 6 منصوبوں کے ہر ایک مستفیدین کو 1,100 روپے کی ادائیگی کی گئی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہر مستفیدین کو بروقت پینشن کی رقم کی ادائیگی کا بندوبست کیا گیا ہے، جس سے ان کے بودوباش میں مدد مل سکے۔ پروگرام میں نائب وزرائے اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بجندر پرساد یادو بھی موجود تھے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں پٹنہ میں این ڈی اے کی حلیف جماعتوں کی میٹنگ چل رہی ہے۔ میٹنگ میں این ڈی اے کی سبھی 5 حلیف پارٹیوں کے سینئر لیڈران اور ضلع صدور شرکت کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں حکومت کے کام کاج کا جائزہ، حلیف جماعتوں کے درمیان بہتر کوارڈینیشن اور ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ پر خاص طور سے بات چیت ہونے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی میٹنگ میں حکومت اور تنظیم کے درمیان بہتر تال میل، ترقیاتی کاموں کی مسلسل نگرانی اور مستقبل کے سیاسی پروگراموں کے ساتھ ساتھ باقی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے سلسلے میں بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن 2 روزہ دورے پر کل بہار آ رہے ہیں۔ وہ اسمبلی کے بارانی اجلاس سے قبل 11 اور 12 جولائی کو گیا جی میں ارکان اسمبلی کے 2 روزہ پربودھن پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ پروگرام میں گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سمیت دیگر معزز افراد موجود رہیں گے۔ اسمبلی اسپیکر ڈاکٹر پریم کمار نے بتایا کہ اسمبلی سیکرٹریٹ، لوک سبھا کے پرائیڈ اور بی پارٹ کے مشترکہ زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد ہوگا۔ پروگرام میں ٹرینر اسمبلی ارکان کو قانونی امور کے مختلف پہلوؤں کی جانکاری دیں گے۔ مانسون کی فعالیت سے ریاست میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مغربی چمپارن ضلع کے مینا ٹانڈ میں ریکارڈ 195.6 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ گوپال گنج، ویشالی، پورنیا اور مدھے پورہ ضلع میں بھی کچھ مقامات پر زبردست بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آج مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن اور گوپال گنج ضلع میں انتہائی زبردست بارش، جبکہ دربھنگہ، مظفرپور، سیتامڑھی، شیوہر، سیوان، سپول، ارریا اور کشن گنج ضلع میں زبردست بارش ہو سکتی ہے۔

دہشتگردی کے معاملوں میں تعاون میں مزید توسیع فراہم کرے گا. اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا ایک تاریخی اور انتہائی اہم دورہ مکمل کیا جو بھارت آسٹریلیا جامع اور مکمل شراکت داری کے لیے مستقبل محفوظ بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے. اعلی اختیاری میٹنگوں سے لے کر نمایاں سنگ میل تک اس دورے نے دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور تحفظاتی تعلقات میں اضافہ کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کا اپنے دورے کے دوران پرجوش میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ملک کی ساحلی سیکیورٹی کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم ہے. جناب شاہ نے آج بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال کے ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا. جناب شاہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو دی جانی چاہیے اور ان پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جانا چاہیے جنہوں نے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس سے ٹریننگ حاصل کی ہو. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج مسقط میں عمان کے اپنے ہم منصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بات چیت تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی، دفاع اور سائبر نیز مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر مرکوز رہی. دونوں لیڈروں نے خلیج میں جاری حالات اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کاوشوں پر جامع تبادلہ خیال کیا. عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور عمان کے درمیان طویل مدتی سمندری تعلقات نے صدیوں سے ان کے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے لیے جاری ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب بدر البسیدی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت کو برقرار رکھنے کی غرض سے بڑے پیمانے پر سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس سے قبل وزیر خارجہ نے عمان میں بھارتی نشاط کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت عمان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کا جوش و خروش قابل تعریف ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کل بہار کے شہر گیا کا دورہ کریں گے. دورے کے دوران نائب صدر وہاں پبلک ایڈمنسٹریشن اور دیہی ترقی کے بہار انسٹیٹیوٹ میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے. پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں آئندہ مانسون اجلاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا. پارلیمنٹ کا یہ اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا اور اگست کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب میگھوال نے کہا کہ آنے والے اجلاس کے لیے قانون سازی کے امور کے پروگرام کا جامع جائزہ لیا گیا اور ضروری رہنما خطوط جاری کیے گئے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی ریل نے 680 کلومیٹر طویل شمالی ریلوے کے راستے پر حفاظت اور کام کاج میں بہتری لانے کی غرض سے 206 کروڑ روپے لاگت کے کوچ نظام کو تعینات کرنے کو منظوری دے دی ہے. اس منصوبے کا مقصد مقامی حفاظتی نظام کو مصروف ترین اور کلیدی طور پر اہم راستوں پر پھیلانا ہے. ریل کی وزارت نے کہا کہ کوچ ویژن 4.0 کو دلی ڈویژن کے ریواڑی دلی اور شکور بستی بھٹنڈا سیکشن پر لاگو کیا جائے گا. اس نظام کو خطرناک واقعات اور ٹرینوں کے تصادم کے وقت سگنل کو روک کر ریلوے کی حفاظت کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. وزارت نے کہا کہ یہ نظام ٹرینوں کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر خود بخود بریک لگاتا ہے اور ٹرینوں کو حفاظت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفتار تک چلنے کی اجازت دیتا ہے. یہ منفی موسمی حالات جیسے گھنے دھند کے دوران قابل اعتماد ٹرین آپریشن کو بھی تقویت دیتا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن ABDM کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آج مشن سٹرنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی.
मीटिंग के दौरान ये बात उभर कर सामने आई कि आयुष